0: Mirabe se nua ye wugi be hasusin ye bagerua menna ni yeswa so ni soko wuresu ye kperusman winda barun ta so yo kwami sanko ye so adaki
1: gisontoro ma da so asaro igasa krobuka drobuka bibokoro ninto biragia miaka da be de mama be kasu demi gian biten barangwa nimbe.